đây là chia bờ rào này miên chả đặt lọt bờ hai miên cá đặt dài nè cho cá nặng cất sao vậy bần đá là bờ rào gì tới chụp nó phục bồn cá chả nè hai cái chân đầy khô bờ màn đi từ bên nơi đây đông người sau bao lâu lục rầy truy đuổi cá cất tới